0: da baka tsana.
1: Ai, wala ga chai shanu ga tena ma. Eh.
0: Oh.
1: Ah, wan pala mi seza hot man ya ga ma. Wala vela phi ma ti so.
0: Thank you so much vela phi. Re ba ka khumela ga netsa ta ka thetso ya gago. Re ka fa re tswela pele gape ka mmino. Dumela.